be aye re ma se ga dohun yawo re adogbo re be ma se ga dohun yawo re be anyu endo o de to le po ye si yo kure po to fe jaye adogbo re godogodo do nu e kan se te omo yi to fe jaye oran podo ayi gba poso gaju wayi do po tata be mu e do me ma se gaju yi so ma wa didi me asoja o ni eto jijabo jiwe o siyo o deton o guto we to fe jaye gada ina po ye mu eko igbesogoye gada gana e po mu esogoye na adautu do mde pepe brawe ye ho oso ye fe nawe oso ye fe nawe na po ye ho adana da o do toso jiwe zegele po ibi basu doso gbesa to re